kita semua sebagai umat Islam. Jadi, mari kita ikuti dan hayati untuk keluaran pada kali ini. Tarikh Islam. Pertemuan Sayyidatuna Khadijah dengan Waraqah bin Naufal. Setelah mendengar cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai kejadian di Gua Hira, Sayyidatuna Khadijah pergi berjumpa sepupunya, Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ialah seorang alim yang luas ilmu pengetahuan, mengkaji dan membaca kitab Taurat dan Injil. Tujuan Sayyidatuna Khadijah berjumpa Waraqah bin Naufal ialah untuk menceritakan kedatangan malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Waraqah bin Naufal menjelaskan bahawa makhluk yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ialah malaikat Jibril alaihi salam, sebagaimana yang datang kepada Nabi Musa alaihi salam. Dia menasihati supaya baginda tenang, tidak takut. Sayyidatuna Khadijah balik ke rumahnya dengan perasaan gembira setelah mendengar penjelasan daripada Waraqah bin Naufal. Sayyidatuna Khadijah berazam untuk menolong suaminya menyebarkan tugas yang berat dengan tenaga dan hartanya. Tarikh Islam. Semoga perkongsian kali ini dapat membuka minda dan menyuburkan jiwa kita dengan semangat perjuangan, keimanan dan kebijaksanaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi lipatan sejarah. Bahan adalah merupakan isi pelajaran buku Tarikh Islam terbitan Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rasuah adalah virus berbahaya yang mesti dibendung dan dicegah penularannya. Di negara Brunei Darussalam, Akta Pencegahan Rasuah Penggal 131 telah diperkenalkan, iaitu hukuman maksima sebanyak RM30,000 dan 7 tahun penjara bagi sesiapa saja yang sabit kesalahan rasuah. Rasuah banyak mendatangkan kesan yang buruk kepada individu, boleh menyebabkan kesusahan kepada dirinya sendiri, kepada masyarakat, mengakibatkan kezaliman dan ketidakadilan dalam kalangan masyarakat. Rasuah juga boleh mengenepikan hak-hak orang tertentu kepada organisasi, bakal menjejaskan kecekapan dan integriti dalam pentadbiran. Bagaimana cara untuk membanteras rasuah? Beri kerjasama dengan melaporkan rasuah kepada Biro Mencegah Rasuah jika biskita mengetahui atau mempunyai sebarang maklumat mengenainya. Hubungi Biro Mencegah Rasuah melalui 8721002, 8130002 atau 8721003. Daripada Abdullah bin Umar telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Nasihat kesihatan semasa menghadapi jerebu. Bacaan PSI 50 tahap baik. Bagi orang ramai yang sehat dan tidak mempunyai masalah kesihatan, kanak-kanak, wanita mengandung, warga emas, orang-orang yang menghidap penyakit jantung atau penyakit paru-paru, boleh melakukan sebarang aktiviti di luar rumah. Bacaan PSI 51-100, tahap sederhana. Bagi orang ramai yang sehat dan tidak mempunyai masalah kesihatan, boleh melakukan sebarang aktiviti di luar rumah. Manakala bagi kanak-kanak, wanita mengandung dan warga emas dinasihatkan untuk mengurangkan aktiviti fizikal yang berat atau berpanjangan di luar rumah. Bagi orang-orang yang menghidap penyakit jantung dan penyakit paru-paru, dinasihatkan untuk mengehadkan aktiviti fizikal yang berat atau berpanjangan di luar rumah. Bacaan PSI 101 hingga 200, tahap tidak sihat. Bagi orang ramai yang sehat dan tidak mempunyai masalah kesihatan, dinasihatkan untuk mengurangkan aktiviti fizikal yang berat atau berpanjangan di luar rumah. Bagi kanak-kanak, wanita mengandung dan warga emas, dinasihatkan untuk mengehadkan aktiviti fizikal yang berat atau berpanjangan di luar rumah. Manakala bagi orang-orang yang menghidap penyakit jantung atau penyakit paru-paru, dinasihatkan untuk menghindarkan aktiviti fizikal yang berat atau berpanjangan di luar rumah. Bacaan PSI 201 hingga 300, tahap sangat tidak sihat. Bagi orang ramai yang sehat dan tidak mempunyai masalah kesihatan, dinasihatkan untuk menghindarkan aktiviti fizikal yang berat atau berpanjangan di luar rumah. Dinasihatkan menggunakan sungkup muka jika aktiviti di luar rumah tidak dapat dielakkan. Bagi kanak-kanak, wanita mengandung dan warga emas, dinasihatkan untuk mengehadkan semua aktiviti di luar rumah. Dinasihatkan menggunakan sungkup muka jika aktiviti di luar rumah tidak dapat dielakkan. Bagi orang-orang yang menghidap penyakit jantung atau penyakit paru-paru, dinasihatkan untuk menghindarkan semua aktiviti di luar rumah. Dinasihatkan untuk menggunakan sungkup muka jika aktiviti di luar rumah tidak dapat dielakkan. Bacaan PSI 300, tahap berbahaya. Bagi orang ramai yang sehat dan tidak mempunyai masalah kesihatan, kanak-kanak, wanita mengandung, warga emas, orang-orang yang menghidap penyakit jantung atau penyakit paru-paru, dinasihatkan untuk menghindarkan semua aktiviti di luar rumah. Dinasihatkan untuk menggunakan sungkup muka jika aktiviti di luar rumah tidak dapat dielakkan. Orang ramai juga dinasihatkan supaya sentiasa mengikuti perkembangan terkini mengenai keadaan dan bacaan kualiti udara melalui saluran rasmi Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi di Instagram @justri.bn dan laman sesawang www.env.gov.bn. Kementerian Kesihatan akan terus memantau situasi semasa serta memberikan maklumat terkini kepada orang ramai apabila diperlukan. Untuk maklumat lanjut, orang ramai boleh melayari laman sesawang Kementerian Kesihatan iaitu www.moh.gov.bn atau mengikuti Instagram @mhohbrunei.
0: Bersama ke arah warga sehat.

0: Tarikh Islam. Islam.
1: Bersama Tarikh Islam. Hanya di Nur Islam FM. Radio Brunei.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita bawakan Auda menyelusuri jejak agung peradaban Islam dari zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkongsian yang disampaikan bukan sekadar fakta sejarah, akan tetapi juga pengajaran dan inspirasi untuk kita semua sebagai umat Islam. Jadi, mari kita ikuti dan hayati untuk keluaran pada kali ini.
0: Tarikh Islam. Islam.
2: Pertemuan Sayyidatuna Khadijah dengan Waraqah bin Naufal. Setelah mendengar cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai kejadian di Gua Hira, Sayyidatuna Khadijah pergi berjumpa sepupunya, Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ialah seorang alim yang luas ilmu pengetahuan, mengkaji dan membaca kitab Taurat dan Injil. Tujuan Sayyidatuna Khadijah berjumpa Waraqah bin Naufal ialah untuk menceritakan kedatangan malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira.

0: Warqa bin Naufal menjelaskan bahawa makhluk yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ialah malaikat Jibril alaihi salam, sebagaimana yang datang kepada Nabi Musa alaihi salam. Dia menasihati supaya baginda tenang, tidak takut. Sayyidatina Khadijah balik ke rumahnya dengan perasaan gembira setelah mendengar penjelasan daripada Warqa bin Naufal. Sayyidatina Khadijah berazam untuk menolong suaminya menyebarkan tugas yang berat dengan tenaga dan hartanya. Tarikh Islam. Semoga perkongsian kali ini dapat membuka minda dan menyuburkan jiwa kita dengan semangat perjuangan, keimanan dan kebijaksanaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi lipatan sejarah. Bahan adalah merupakan isi pelajaran buku Tarikh Islam terbitan Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Auda pendengar yang dirahmati Allah, begitulah tadi Auda rancangan Tarikh Islam terbitan Haji Muhammad Jaya Haji Matusin membawa kita ke pukul 5.19 petang. Hari ini Selasa 26 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 8 September 2026 Masihi. Auda bersama menerusi ruangan Salam Iman sehingga jam 8 malam nanti.
2: Penyakit tangan, kaki dan mulut atau hand, foot and mouth disease, singkatannya HFMD.
3: Tularnya penyakit ini dengan cepat amat membimbangkan. Fakta yang kita semua perlu tahu mengenainya, HFMD adalah disebabkan oleh enterovirus, iaitu dua jenis virus utama, Coxsackie virus A16 dan EV71.
4: Siapa yang berisiko mendapat jangkitan HFMD?
3: Semua peringkat umur boleh mendapat jangkitan HFMD. Kanak-kanak berusia di bawah 5 tahun mudah mendapat jangkitan. 90% kes HFMD berlaku pada kanak-kanak berumur 5 tahun ke bawah.
4: Tanda dan gejala penyakit tangan, kaki dan mulut.
3: Demam, rasa tidak sehat dan disusuli tiada selera makan. Sehari dua selepas itu, ulcer akan timbul dalam mulut, ruam merah di tangan dan celah jari yang mungkin menjadi lepuh. Ruam juga boleh terjadi pada lutut, siku dan bahagian badan. Jika terdapat sebarang gejala atau berasa gusar, sila dapatkan khidmat nasihat, diagnosis atau rawatan doktor, pakar perubatan bertauliah atau datang sendiri ke pusat-pusat kesihatan tadahan habis kita.
4: Mencegah lebih baik daripada merawat.

0: dan Ketua Misi dan Kaunselor Kedutaan Jepun di negara ini. Pertandingan dianjurkan setiap 2 tahun dan dibukakan kepada pelajar berumur antara 6 dan 12 tahun, di samping memberi ruang kepada peserta mengekspresikan pengalaman, pemikiran dan kreativiti melalui lukisan serta penulisan. Pertandingan juga menggalakkan peserta berkongsi perspektif dan pengalaman kehidupan seharian melalui karya seni yang dihasilkan. Sesi persekolahan secara bersemuka disambung semula ketika negara masih mengalami keadaan cuaca berjerebu. Sesi dilaksanakan dengan langkah berjaga-jaga bagi memastikan keselamatan dan kesejahteraan warga sekolah. Tinjauan RTB mendapati pihak sekolah mengambil tindakan sewajarnya selaras dengan garis panduan dan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Berdasarkan garis panduan terkini, pengoperasian sekolah ditentukan mengikut bacaan indeks pencemaran udara PSI di daerah masing-masing. Beberapa orang guru yang ditemui kru RTB menjelaskan tentang langkah-langkah yang diambil. Mereka terdiri daripada Awang Falik Hamshari bin Layang, Dayang Umi Kalsum binti Haji Omar dan Dayang Hajar Ratna Ananti binti Abdullah Ringgit.
1: Memastikan bilik-bilik darjah dalam keadaan selesa, di samping menyediakan sick bay bagi menerima warga sekolah yang mempunyai masalah kesihatan.
2: Keselamatan dan kesejahteraan pelajar sentiasa diambil keutamaan. Pihak sekolah memastikan pelajar berada dalam persekitaran yang selamat. Aktiviti luar ditiadakan. Kemudian air diminta para ibu bapa membawa untuk membekalkan murid-murid anak-anak mereka dan meminum banyak air.
0: Para pelajar turut memainkan peranan dengan mematuhi arahan dan langkah keselamatan yang ditetapkan sepanjang berada di kawasan sekolah. Ikuti pendekatan bersama Abang Muhammad Khairul Hasif bin Hamdan, Dayang Izian Haziah binti Haji Muhammad Zamawi dan Dayang Nurhana Humaira binti Nur Faizatul Hazri.
3: Belajar secara bersemuka ini lebih membantu berbanding belajar di rumah kerana saya dapat berinteraksi secara langsung bersama guru dan menanyakan soalan apa yang saya kurang fahami.
4: Menghindari aktiviti luar, meminum air secukupnya, peka dengan kebersihan sekeliling serta mengelak daripada terdedah dan menghirup udara jerebu terlalu lama.
5: Kami disuruh untuk memakai mask dan minum air yang mencukupi. Kami dipesan untuk selalu berada di dalam kelas.
0: Kebakaran hutan dan tanah gambut di negara ini kekal terkawal biarpun berdepan cuaca panas, kering dan berjerebu. Menurut statistik Jabatan Bomba dan Penyelamat, 16 kebakaran hutan dan 6 kebakaran rumput direkodkan setakat bulan ini. Ia membabitkan kemusnahan kawasan seluas 28.61 hektar tanah berbanding pada bulan Ogos lalu yang merekodkan kemusnahan kawasan hampir 50 hektar. Penguasa Kanan Pengiran Azizul Rahman bin Pengiran Haji Yusof, Ketua Pemerintah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat, mengongsikan perkembangan semasa, cabaran operasi serta langkah pencegahan risiko.
6: Anggota bomba perlu menjalankan operasi dengan jarak yang jauh daripada sumber air dan menggunakan kaedah seperti relay air, snap tank serta peralatan pemadaman yang bersesuaian dengan keadaan kawasan dan juga permohonan waterbombing daripada tentera udara di Raja Brunei. Keselamatan anggota juga menjadi keutamaan dan juga kita perlu memastikan kebakaran dapat dikawal pada masa yang sama, mengelakkan api daripada merebak ke kawasan perumahan, premis atau kawasan yang boleh membahayakan orang awam.
0: Keberkesanan usaha memadam kebakaran tidak seharusnya diletakkan di bahu anggota bomba semata-mata. Kerjasama orang ramai adalah kunci utama dalam mencegah kebakaran, antaranya mengelak daripada melakukan pembakaran terbuka, khususnya ketika cuaca panas dan kering, dan memastikan kawasan di sekitar rumah, kebun dan premis sentiasa bersih daripada bahan-bahan mudah terbakar. Sebarang kecemasan, orang ramai boleh menghubungi talian kecemasan 995, manakala aduan mengenai aktiviti pembakaran terbuka boleh disalurkan ke talian Darussalam 123. Bacaan indeks pencemaran udara PSI setakat pukul 4 petang tadi, daerah Brunei dan Muara menunjukkan bacaan PSI 99, daerah Blight 115, daerah Tutong 99 dan daerah Temburong 74. Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi JAS

Menteri akan terus memantau kualiti udara dan memberikan maklumat terkini mengenai PSI sepanjang tempoh jerebu. Lebih 5,000 pelajar daripada 55 buah sekolah menengah di bawah kawalan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Ugama menyertai kajian program bagi penilaian pelajar antarabangsa PISA antara bulan April dan Mei 2025. Hari ini keputusan PISA 2025 diumumkan oleh Pertubuhan Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi di Paris. PISA merupakan satu penilaian berskala besar antarabangsa yang diiktiraf secara meluas dan dijalankan setiap 3 tahun. Negara Brunei Darussalam berada pada kedudukan ke-46 bagi bidang sains, bidang matematik pada kedudukan ke-42 dan kedudukan ke-41 bagi bidang pembacaan. Dalam ASEAN, negara Brunei Darussalam berada di kedudukan 3 tertinggi bagi bidang matematik dan sains dan pada kedudukan kedua dalam pembacaan. Pada PISA 2025, satu penilaian baharu diperkenalkan untuk menguji penyelesaian masalah secara komputer. Penilaian memfokuskan kemahiran pelajar, antaranya proses membina pengetahuan menggunakan alat dan latihan komputer. Dalam bidang tersebut, negara menduduki tangga ke-32. Kementerian Pendidikan menyifatkan prestasi pelajar yang memberangsangkan tersebut adalah hasil daripada usaha gigih para pendidik dalam membantu semua pelajar mencapai potensi mereka sepenuhnya. Ini merupakan kali ketiga negara menyertai PISA sejak penyertaan pertama pada tahun 2018. Satu produk kosmetik dan 5 produk kesihatan didapati dicemari bahan terlarang. Dapatan tersebut adalah hasil ujian makmal bahagian farmasi Jabatan Perkhidmatan Saintifik Kementerian Kesihatan. Produk kosmetik berkenaan ialah Gori Day and Night Beauty Cream yang dicemari bahan terlarang atau bahan racun berjadual. Manakala 5 produk kesihatan yang dicemari ialah Herbal Purifier Capsule, Aloe Vera Laxative Pills, Happy Laxative Pills, Tianpu Hu Tian Wan dan Mukwa Wan Brand with Ginseng Ninchu X yang kesemuanya mengandungi bahan aktif farmasutikal yang tidak diisytiharkan. Penggunaan produk-produk berkenaan tanpa pemantauan perubatan boleh menyebabkan kesan mudarat yang membahayakan kesihatan. Orang ramai yang telah menggunakan produk-produk tersebut dinasihatkan untuk menghentikan pengambilannya serta-merta. Segera berjumpa doktor jika mengalami kesan sampingan dan merasa tidak sihat. Penjualan produk-produk yang dinyatakan adalah menjadi satu kesalahan di bawah Akta Ubat Penggal 285 dan jika didapati bersalah, boleh didenda tidak melebihi $5,000 Brunei, penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Kementerian Kesihatan melalui Pusat Pendemaan Darah di Jabatan Perkhidmatan Makmal akan mengadakan beberapa kempen derma darah. Esok 9 September, kempen diadakan di Gold Coin Feed Mill Estate Perindustrian Serasa Muara dari pukul 9 hingga 11.30 pagi. Pada 10 September, di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah dari pukul 9 hingga 11.30 pagi dan 1.30 hingga 3.30 petang. Manakala pada 13 September, kempen diadakan di Dewan Serbaguna, Sekolah PGGMB, Kampung Sungai Akar bermula pukul 9 hingga 11.30 pagi dan 1 hingga 3 petang. Orang ramai juga dialu-alukan untuk datang terus ke Pusat Pendemaan Darah Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha untuk mendema darah pada waktu bekerja. Tempahan slot derma darah melalui aplikasi Blood Card sangat digalakkan. Seorang lelaki warga negara Bangladesh didapati bersalah di bawah Akta Imigresen. Shafiq Khan berumur 36 tahun dijatuhi hukuman penjara selama 6 bulan dan 3 kali sebatan kerana tinggal lebih masa di negara ini setelah pas Imigresen mansuh. Dapatan tersebut adalah hasil operasi kakas yang dilaksanakan oleh bahagian penguatkuasa undang-undang Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan. Dalam satu lagi operasi kakas yang dijalankan di tempat perhentian bas Bandar Seri Begawan, seorang warga negara asing dibawa ke bahagian penguatkuasa undang-undang bagi siasatan lanjut setelah dipercayai melakukan 2 kesalahan di bawah Akta Imigresen iaitu masuk ke negara ini tanpa melalui pos kawalan yang diisytiharkan serta masuk dan tinggal di negara ini tanpa pas imigresen yang sah. Sementara dalam operasi kakas yang dijalankan di Mukim Seria, seorang warga negara asing ditahan di bahagian penguatkuasa undang-undang Cawangan Kuala Belait bagi siasatan lanjut kerana dipercayai melakukan kesalahan di bawah peraturan imigresen iaitu bekerja tidak

Pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID di

Salawat An-Nur. An-Nur bererti cahaya. Salawat ini jika diamalkan akan menerangkan hati. Ianya dapat menyingkap rahsia-rahsia ilmu dengan izin Allah. Salawat ini juga insya Allah boleh mengubat bisa-bisa yang ada. Salawat ini juga merupakan pembuka rezeki atau kekayaan. Bacaannya ialah

0: teruskan kesetiaan Alda 93.3 94.9 FM di rangkaian Nur Islam.
1: Nasihat kesihatan semasa menghadapi jerebu. Bacaan PSI 50 tahap baik. Bagi orang ramai yang sehat dan tidak mempunyai masalah kesihatan, kanak-kanak, wanita mengandung

jantung, warga emas, orang-orang yang menghidap penyakit jantung atau penyakit paru-paru boleh melakukan sebarang aktiviti di luar rumah. Bacaan PSI 51/100, tahap sederhana. Bagi orang ramai yang sihat dan tidak mempunyai masalah kesihatan,

0: Bagi kanak-kanak, wanita mengandung dan warga emas dinasihatkan untuk mengehadkan aktiviti fizikal yang berat atau berpanjangan di luar rumah. Manakala bagi orang-orang yang menghidap penyakit jantung atau penyakit paru-paru, dinasihatkan untuk menghindarkan aktiviti fizikal yang berat atau berpanjangan di luar rumah. Bacaan PSI 201 hingga 300, tahap sangat tidak sihat. Bagi orang ramai yang sihat dan tidak mempunyai masalah kesihatan, dinasihatkan untuk menghindarkan aktiviti fizikal yang berat atau berpanjangan di luar rumah. Dinasihatkan menggunakan sungkup muka jika aktiviti di luar rumah tidak dapat dielakkan. Bagi kanak-kanak, wanita mengandung dan warga emas, dinasihatkan untuk mengehadkan semua aktiviti di luar rumah. Dinasihatkan menggunakan sungkup muka jika aktiviti di luar rumah tidak dapat dielakkan. Bagi orang-orang yang menghidap penyakit jantung atau penyakit paru-paru, dinasihatkan untuk menghindarkan semua aktiviti di luar rumah. Dinasihatkan untuk menggunakan sungkup muka jika aktiviti di luar rumah tidak dapat dielakkan. Bacaan PSI 300, tahap berbahaya. Bagi orang ramai yang sihat dan tidak mempunyai masalah kesihatan, kanak-kanak, wanita mengandung, warga emas, orang-orang yang menghidap penyakit jantung atau penyakit paru-paru, dinasihatkan untuk menghindarkan semua aktiviti di luar rumah. Dinasihatkan untuk menggunakan sungkup muka jika aktiviti di luar rumah tidak dapat dielakkan. Orang ramai juga dinasihatkan supaya sentiasa mengikuti perkembangan terkini mengenai keadaan dan bacaan kualiti udara melalui saluran rasmi Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi di Instagram @justri.bn dan laman sesawang www.env.gov.bn. Kementerian Kesihatan akan terus memantau situasi semasa serta memberikan maklumat terkini kepada orang ramai apabila diperlukan. Untuk maklumat lanjut, orang ramai boleh melayari laman sesawang Kementerian Kesihatan iaitu www.moh.gov.bn atau mengikuti Instagram @mohbrunei. Bersama ke arah warga sihat.
1: Salawat Munjiat. Salawat Munjiat bererti penyelamat. Selawat ini jika diamalkan, insya Allah akan menyelamatkan diri dari sesuatu yang tidak diingini. Dengan memperbanyakkan membaca selawat ini, insya Allah akan dikabulkan hajat. Selawat ini juga merupakan pembuka rezeki atau kekayaan. Bacaannya ialah

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. Pada menjunjung titah perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirzadin Wadaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam adalah dengan ini dimaklumkan bahawa ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah menunaikan titah berkenan bagi pelantikan beberapa orang pegawai kanan seperti berikut. Yang Mulia Brigadier Jeneral Udara Datuk Seri Pahlawan Muhammad Sharif bin Datuk Paduka Haji Ibrahim, Timbalan Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei untuk dinaikkan pangkat dan dilantik menjadi Setiausaha Tetap Dasar dan Pentadbiran di Kementerian Pertahanan. Yang Mulia Dayang Poh Kui Chun, Timbalan Setiausaha Tetap di Kementerian Pertahanan untuk dinaikkan pangkat dan dilantik menjadi Setiausaha Tetap Kewangan dan Pembangunan di Kementerian Pertahanan. Yang Mulia Kapten Haji Nur Bahrin bin Haji Muhammad, Tentera Laut Diraja Brunei, Ketua Unit Inspektorat Angkatan Bersenjata Diraja Brunei untuk dinaikkan pangkat dan dilantik menjadi Timbalan Setiausaha Tetap Dasar dan Pentadbiran di Kementerian Pertahanan. Yang Mulia Juruukur Daeng Hajah Wan Farhani binti Haji Suhaili, Pemangku Pengarah Pembangunan dan Perkhidmatan Kerja Jabatan Arah Pembangunan dan Perkhidmatan Kerja di Kementerian Pertahanan untuk dinaikkan pangkat dan dilantik menjadi Timbalan Setiausaha Tetap Kewangan dan Pembangunan di Kementerian Pertahanan. Tarikh kenaikan pangkat dan pelantikan pegawai-pegawai kanan tersebut berkuat kuasa mulai hari Rabu, 27 hari bulan Rabiul Awal 1448 bersamaan 9 hari bulan September 2026. Umat Islam bertanggungjawab menghargai, mensyukuri dan menghayati perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengamalkan ajaran baginda serta meneruskan usaha dakwah dalam kehidupan seharian mengikut kapasiti masing-masing. Perkara tersebut antara intipati ceramah khas semasa majlis sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi serta jabatan-jabatan, autoriti dan pihak berkuasa di bawahnya dengan tajuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Suluh Akidah. Ceramah disampaikan oleh Awang Haji Abdul Muiz bin Haji Ahmad, Pegawai Ugama Pusat Dakwah Islamiah. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi. Universiti Brunei Darussalam UBD pagi tadi melancarkan Makmal Keselamatan Siber dan Forensik Digital. Ia menandakan pencapaian penting UBD dalam mengukuhkan kapasiti pengajaran, penyidikan dan latihan praktikal keselamatan siber. Pelancarannya berlangsung di universiti berkenaan dan disempurnakan oleh Datuk Paduka Haji Muhammad Zalani bin Haji Ismail, Setiausaha Tetap di Jabatan Perdana Menteri. Ditubuhkan melalui kerjasama antara UBD, Cybersecurity Brunei CSB dan Information Technology Protective Security Services ITPSS, makmal tersebut dihasrat menjadi pusat pembelajaran, penerokaan dan kerjasama ke arah masa depan digital negara yang selamat dan berdaya tahan. Jabatan Pendidikan Kurikulum melalui bahagian kesenian dan kreativiti mengadakan majlis penyampaian hadiah Mitsubishi Asian Children's Iniki Festa 2024-2025. Ia bagi meraihkan para pelajar yang mendapat tempat 50 teratas pada pertandingan tersebut di peringkat kebangsaan. Majlis berlangsung petang tadi di sebuah hotel di Kadong. Hadiah disampaikan oleh Miura Keiko, Timbalan Ketua Misi dan Konselor Kedutaan Jepun di negara ini. Di samping memberi ruang kepada peserta mengekspresikan pengalaman, pemikiran dan kreativiti melalui lukisan serta penulisan, pertandingan menggalakkan peserta berkongsi perspektif dan pengalaman kehidupan seharian melalui karya seni yang dihasilkan. Kebakaran hutan dan tanah gambut di negara ini kekal terkawal biarpun berdepan cuaca panas, kering dan berjerebu. Menurut statistik Jabatan Bomba dan Penyelamat, 16 kebakaran hutan dan 6 kebakaran rumput direkodkan setakat bulan ini. Ia membabitkan kemusnahan kawasan seluas 28.61 hektar tanah berbanding pada bulan Ogos lalu yang merekodkan kemusnahan kawasan hampir 50 hektar. Selain usaha memadam kebakaran dari Jabatan Bomba dan Penyelamat, kerjasama orang ramai adalah kunci utama dalam mencegah kebakaran, antaranya mengelak daripada melakukan pembakaran terbuka khususnya ketika cuaca panas dan kering dan memastikan kawasan di sekitar rumah, kebun dan premis sentiasa bersih daripada bahan-bahan mudah terbakar. Usaha memperkasa peranan Persatuan Saudara Baru Tempurung Pesat terus diperkukuhkan dengan pindaan sebuah bangunan sebagai ruang bersama bagi melaksanakan aktiviti keagamaan, kebajikan dan kemasyarakatan. Petang tadi berlangsung Majlis Penyerahan Anak Kunci Bangunan Pesat di daerah Tempurung. Anak kunci diserahkan oleh Awang Hassan Baha bin Haji Umar, pemangku pegawai daerah Tempurung, kepada Dayang Nurul Ain binti Muhammad Rizwan, pemangku yang dipertua Pesat. Juga hadir yang berhormat Awang Haji Sulaiman bin Haji Nasir, Ahli Majlis Mesyuarat Negara dan Pengerahan Hajah Haslina Suryani binti Pengerahan Haji Piyot, pemangku pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Majlis merupakan hasil projek teras atau perkasa Tempurung menerusi sumber aktiviti dan kemampanan yang dilaksanakan oleh peserta program pembangunan eksekutif bagi pegawai pengurusan pertengahan kod ke-37 di bawah Institut Perkhidmatan Awam dengan kerjasama Pesat dan Jabatan Daerah Tempurung. Lebih 5,000 pelajar daripada 55 buah sekolah menengah di bawah kawalan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Ugama menyertai kajian program bagi penilaian pelajar antarabangsa PISA antara bulan April dan Mei 2025. Hari ini keputusan PISA 2025 diumumkan oleh Pertubuhan Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi di Paris. Perkara tersebut dikongsikan petang tadi semasa taklimat media yang diadakan di Kementerian Pendidikan. Negara Brunei Darussalam berada pada kedudukan ke-46 bagi bidang sains, bidang matematik pada kedudukan ke-42 dan kedudukan ke-41 bagi bidang pembacaan. Dalam ASEAN, negara Brunei Darussalam berada di kedudukan 3 tertinggi bagi bidang matematik dan sains dan pada kedudukan kedua dalam pembacaan. Pada PISA 2025, satu penilaian baru diperkenalkan untuk menguji penyelesaian masalah secara komputer. Penilaian memfokuskan kemahiran pelajar antaranya proses membina pengetahuan menggunakan alat dan latihan komputer. Dalam bidang tersebut, negara menduduki tangga ke-32. Kementerian Pendidikan menyifatkan prestasi pelajar yang memberangsangkan tersebut adalah hasil usaha gigih para pendidik dalam membantu semua pelajar mencapai potensi mereka sepenuhnya. Ini merupakan kali ketiga negara menyertai PISA sejak penyertaan pertama pada tahun 2018. Mesyuarat persiapan pengurusan haji bagi musim haji tahun 1448 Hijrah 2027 diadakan petang tadi antara Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam bersama-sama Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi secara dalam talian. Mesyuarat antaranya membincangkan perkara berkaitan kota, syarat dan keperluan haji serta perkhidmatan perubatan dan kesihatan. Antara yang menyertai mesyuarat dari Kementerian Hal Ehwal Ugama, Dr. Awang Haji Muhammad Hussein bin Pin Penyurat Awang Haji Ahmad, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama, Awang Ajman bin Haji Meludin, Setiausaha Tetap Urus Takbir Perkhidmatan Awam, Jabatan Perdana Menteri, Awang Suhara Fazali bin Haji Yusof, Timbalan Setiausaha Tetap Pengangkutan, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi, selaku Wakil Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi, Dr. Hajar Rafidah binti Haji Garif, Timbalan Setiausaha Tetap Profesional Kementerian Kesihatan selaku Wakil Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan dan Tuan Yang Terutama Awang Haji Harun bin Haji Junin, Duta Besar Istimewa Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Riyadh Arab Saudi. Sukan bersempena sambutan Hari Ulang Tahun Keputeraan Kebawah Dunia Mahamula ke-80, Pusat Kegiatan Warga Emas mengadakan pertandingan Tenpin Bowling. Acara berlangsung petang tadi di Pusat Bowling Jalan Raja Isteri Pangeran Anak Saleha. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Dayengku Siti Sai Halina binti Pangeran Haji Muhammad Daud, Timbalan Pengarah Pembangunan Masyarakat. Kategori lelaki dimenangi oleh pasukan Alat Bertatar dan pasukan Laila Manja pula memenangi kategori perempuan. Dan itu sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Asmi Dalamia dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat diikuti pada pukul 7 pagi esok menerusi siaran berita perdana.

Doa memohon hujan. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma asqina ghaithan mughithan, mari'an mari'an, nafi'an ghaira darin, ajilan ghaira ajilin. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami secara merata, menyegarkan, menyuburkan tanaman, bermanfaat tanpa mudarat, serta kami mohon agar diturunkan hujan dengan segera, tanpa ditangguh-tangguh. Hadis sahih, riwayat Abu Daud.

Salawat An-Nur. An-Nur bererti cahaya. Salawat ini jika diamalkan akan menerangkan hati. Ianya dapat menyingkap rahsia-rahsia ilmu dengan izin Allah. Salawat ini juga insya Allah boleh mengubat bisa-bisa yang ada. Salawat ini juga merupakan pembuka rezeki atau kekayaan. Bacaannya ialah

Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, apabila kamu mendengar suara ayam berkokok, berdoalah kamu kepada Allah karena ayam itu melihat malaikat. Di antara doanya ialah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu daripada kelebihanmu.

0: junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara berkaitan kuota, syarat dan keperluan haji serta perkhidmatan perubatan dan kesihatan antara dibincangkan semasa mesyuarat persiapan pengurusan haji bagi musim haji tahun 1448 Hijrah 2027 yang diadakan petang kemarin antara Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam bersama-sama Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi secara dalam talian. Antara menyertai mesyuarat dari Kementerian Hal Ehwal Ugama, Dr. Awang Haji Muhammad Hussein bin Pihin Penyurat Awang Haji Ahmad, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama, Awang Ajman bin Haji Meludin, Setiausaha Tetap Ustaz Biro Perkhidmatan Awam, Jabatan Perdana Menteri, Awang Suhara Fadzali bin Haji Yusof, Timbalan Setiausaha Tetap Pengangkutan, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi, selaku Wakil Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi, Dr. Hajar Rafidah binti Haji Garif, Timbalan Setiausaha Tetap Profesional, Kementerian Kesihatan selaku Wakil Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan, dan Tuan Yang Terutama Awang Haji Harun bin Haji Junid, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Riyadh, Arab Saudi. Jabatan Pendidikan Co-Curriculum melalui Bahagian Kesenian dan Kreativiti mengadakan majlis penyampaian hadiah Mitsubishi Asian Children's Aniki Festa 2024-2025. Ia bagi meraihkan para pelajar yang mendapat tempat 50 teratas pada pertandingan tersebut di peringkat kebangsaan. Majlis berlangsung petang kemarin di sebuah hotel di Gadong. Hadiah disampaikan oleh Miura Keiko, Timbalan Ketua Misi dan Kaunselor Kedutaan Jepun di negara ini. Pertandingan dianjurkan setiap 2 tahun dan dibukakan kepada pelajar berumur antara 6 dan 12 tahun. Di samping memberi ruang kepada peserta mengekspresikan pengalaman, pemikiran dan kreativiti melalui lukisan serta penulisan, pertandingan juga menggalakkan peserta berkongsi perspektif dan pengalaman kehidupan seharian melalui karya seni yang dihasilkan. Sesi persekolahan secara bersemuka disambung semula ketika negara masih mengalami keadaan cuaca berjerebu. Sesi dilaksanakan dengan langkah berjaga-jaga bagi memastikan keselamatan dan kesejahteraan warga sekolah. Tinjauan RTB mendapati pihak sekolah mengambil tindakan sewajarnya selaras dengan garis panduan dan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Berdasarkan garis panduan terkini, pengoperasian sekolah ditentukan mengikut bacaan indeks pencemaran udara PSI di daerah masing-masing. Beberapa orang guru yang ditemui kru RTB menjelaskan tentang langkah-langkah yang diambil. Mereka terdiri daripada Awang Falik Hamshari bin Layang, Dayang Umi Kalsum binti Haji Omar dan Dayang Hajar Ratna Ananti binti Abdullah Ringgit.
1: Memastikan bilik-bilik darjah dalam keadaan selesa, di samping menyediakan sick bay bagi menerima warga sekolah yang mempunyai masalah kesihatan.
2: Keselamatan dan kesejahteraan pelajar sentiasa diambil keutamaan. Pihak sekolah memastikan pelajar berada dalam persekitaran yang selamat. Aktiviti luar ditiadakan, kemudian air diminta para ibu bapa membawa untuk membekalkan murid-murid anak-anak mereka dan meminum banyak air.
0: Para pelajar turut memainkan peranan dengan mematuhi arahan dan langkah keselamatan yang ditetapkan sepanjang berada di kawasan sekolah. Ikuti pendekatan bersama Awang Muhammad Khairul Hasif bin Hamdan, Dayang Izian Haziah binti Muhammad Zamawi dan Dayang Nurhana Humaira binti Nurfaizatul Hazri.
3: Belajar secara bersemuka ini lebih membantu berbanding belajar di rumah kerana saya dapat berinteraksi secara langsung bersama guru dan menanyakan soalan apa yang saya kurang fahami.
4: Menghindari aktiviti luar, meminum air secukupnya, peka dengan kebersihan sekeliling serta mengelak daripada terdedah dan menghirup udara jerebu terlalu lama.
5: Kami disuruh untuk memakai mask dan minum air yang mencukupi. Kami dipesan untuk selalu berada di dalam kelas.
0: Sementara itu, Sekolah Ugama, Sekolah Arab dan Institut Tahfiz di bawah Kementerian Hal Ehwal Ugama turut melaksanakan sesi pembelajaran secara bersemuka mengikut SOP dan syarat yang ditetapkan sepanjang keadaan berjerebu. Tinjauan di sekolah mendapati langkah berjaga-jaga terus diberikan perhatian khususnya dengan mengambil kira keadaan kualiti udara semasa. Ikuti perkongsian beberapa guru iaitu

0: Ini termasuk zikir besar yang ada padah, ada disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Demikian ada telah pun kita ikuti sebentar tadi petikan ceramah bersama Mufti Yang Berhormat Pin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan mengenai zikir bagi siri ketiga yang diadakan di Masjid Zainab Kampung Lumut pada 31 Julai 2008. Nantikan esok siri terakhir semuanya dalam Kuliah Mufti hanya di Rangkaian Nur Islam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oh, dan rancangan Kuliah Mufti sementara tadi merupakan kelolaan Jabatan Mufti Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri.